0: Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Четверта година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!
4: Тебе лістіни у хаті моїй вже з розуму зводять давно. А я ж розумію.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!
1: Зайло! Я дуся, ну і мене.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Waiting around for luck to come my way. Ready to rock this place up with my ways. Playing like it's nothing till the time has come to go.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: В тобі так

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, поки правда єднає нас.
0: Team. Там, де ти.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не вистачить.

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Пашка ділянка
1: топ-10». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Велбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ночі», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
2: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом звучать дзвони Дрогобицької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
1: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухай.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сет Світ, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сет Світ. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних 2 частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що». Чому?

Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Чисте золото без домішок настільки м'яке, що його можна легко деформувати, як пластилін або глину, пише журнал «Наука та техніка». Цікаво, навіть найцінніший метал іноді хоче бути м'яким та дуже пластичним.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела: українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали

гріх на воду та стали свідками традиційного спалення Марени. За музичну частину свята відповідали гурти Яра та Джорі Клодс, які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – пиймо каву.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.
2: Восьма година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
4: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
5: Восьмо рівно. Доброго раночку всім. Цей початок суботи на Team FM. Проведемо його разом. Мене звати Настя. Налаштовуємося на гарні вихідні. Трошки вже прокидаємося та вримаємося у цей день. Поки ми спали, Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі, в яких нещодавно було, точніше, перед весіллям, пожертвували кошти благодійним організаціям. Всі подробиці розповім уже в цій годині, тож залишайтеся з нами. І, як завжди, хочеться подякувати нашим воїнам, захисникам і захисницям, усім підрозділам, усім складовим Сил оборони та безпеки України, які щодня боронять нашу країну і завдають ворогу ударів у відповідь. Дякуємо вам, наші воїни, захисники і захисниці України. Ми теж рухаємося далі і вже за кілька секунд розповім вам важливі новини, що сталися проти цієї ночі. А президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Етеном. На Чернівщині вчетверо вчергове оголосили торги на закупівлю автобусів для громад області. І в кінці, звісно, про хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці розповім за мить.
4: Програма «Chill Time» на Team FM.
1: Новини на Team FM.
5: Далі про важливе, що сталося проти ночі. І спершу новини регіону.
1: Новини Чернігівщини.
5: На Чернівщині вчетверте оголосили торги на закупівлю 14 шкільних автобусів для громад області. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Попередні три тендери не відбулися через відсутність учасників. Загалом планують придбати 10 звичайних шкільних автобусів і 4 спеціальні. На це передбачено понад 57,5 мільйона гривень державного та місцевого фінансування. Лікар-анестезіолог Ніжинської центральної міської лікарні Михайло Білоконь, якого підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, не погоджується із обвинуваченням. Про це подумав у письмовому коментарі Суспільному. За словами лікаря, слідство було формальним і не врахувало частину обставин, зокрема питання маршрутизації пацієнта та організації надання допомоги. Провадження стосується смерті 33-річної пацієнтки у липні 2024 року. У Прилуках восьмеро випускників отримали максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті. Про це повідомляє місцеве медіа із посиланням на освітні заклади міста. Найвищі результати учні показали з української літератури, української мови, історії України та англійської мови. Серед відмінників – випускники прилуцьких ліцеїв номер 1, 5, 6 та 7. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Етеном. Про це подумали в офісі президента. Глава держави поінформував про наслідки чергових російських ударів по Україні та подякував Нідерландам за підтримку. Окремо Зеленський відзначив рішення Нідерландів прийняти в себе спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС знову стався блекаут. Про це повідомляє «Укрінформ». Через відключення лінії електропередачі «Форосплавна» станція перейшла на живлення від дизель-генераторів. В енергоатомі наголошують, що кожна втрата зовнішнього електропостачання є загрозою для ядерної та радіаційної безпеки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у бойових частинах на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Про це подумав у Фейсбук, передає «Укрінформ». За словами Сирського, російські війська посилюють тиск української оборонні позиції. Під час роботи з командирами обговорили постачання озброєння, боєприпасів і подальші кроки для покращення оперативного положення. Міноборони допустило до експлуатації перший в Україні багатоцільовий FPV-дрон «Королева Шершнів». Про це подумали в прес-службі компанії «Дикі Шершні», передає «Укрінформ». Безпілотник кодифікували за стандартами НАТО, як у складі авіаційного комплексу, так і як окремий виріб. За два роки військові отримали близько 10 тисяч таких дронів.
3: Новини спорту.
5: Український дует Ангеліна Калініна, Діана Остремська переможно стартував у парному розряді Вімблдону 2026. Про це передає Кронформ. У першому колі українки обіграли Лаурусу Тігосі з Бразилії та Сімону Вальтер із Швейцарії із рахунком 4-6, 6-1, 6-1. У наступному раунді Калініна та Остремська зіграють проти дуету Анна Делиніна та Олександра Крунич.
3: Хороше наостанок.
5: Львівський хор «Гомін» передав бійцям спецрозділу «Артан» головного управління розвідки 4 пікапи та понад 150 FPV-дронів. Про це повідомляє ГУР, передає «Кронформ». Кошти на техніку зібрали під час благодійного туру Європою та Північною Америкою. У розвідці зазначили, що ця допомога посилить військових та найскладніших напрямках фронту. На цьому все. Більше новин почуєте за годину 9 на Team FM. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на сьогодні.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
5: У цю суботу, 4 липня, на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, прогнозують хмарну погоду. Місцями в першій половині дня можливий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Натомість вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88 до 44%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові в день повітря прогріється до плюс 23 градусів. Уночі очікується від 18 до 20. У Прилуках і Ніжині в день буде до плюс 24, уночі до 19. У Куряківці в день прогнозують до плюс 22, уночі від 16 до 18 градусів тепла.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Team FM.
4: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені стверджують, що серце має настільки високий запас міцності, що могло б без проблем працювати до 150 років, пише науковий журнал «Вісник охорони здоров'я України». Наше серце – справжній чемпіон витривалості, тож бережіть його, і воно служитиме вам надовго.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: 8.22, ви на хвилі Team FM. І субота, попри всі важкі ночі, розпочалася, і ми вриваємося в цей день із гарними новинами. Тейлор Свіфт та її наречений, зірка американського футболу Трейвіс Келсі, вирішили зробити благодійний жест напередодні свого весілля. Замість того, щоб просто приймати подарунки, пара сама пожертвувала 26 мільйонів доларів на добрі справи. Ця шалена сума розлетілася до понад 20 благодійних фондах та організаціях. Фінансову допомогу отримують дитячі лікарні та онкоцентри, притулки для тварин, організації з боротьби з голодом, також різноманітні освітні програми. Цікаво, що цей благодійний прес-реліз вийшов якраз на тлі шалених чуток про їхнє весілля. Американські ЗМІ пишуть, що грандіозне святкування на 1000 гостей мало відбутися ще вчора в Нью-Йорку. До слова, парочка оголосила про свої заручини ще у 2025 році із дуже милим і самоіронічним підписом: «Ваш учитель англійської мови та ваш учитель фізкультури одружуються». Проте самі Тейлор і Трейвіс поки що тримають інтригу і жодних коментарів з цього приводу не дають. Деякі фанати навіть підозрюють, що всі ці чутки про церемонію – це зіркова дезінформація. Але мільйони на благодійність абсолютно реальні, і це викликає повагу. Ми продовжуємо наш суботній етер на яскравій гарній ноті. Якщо вам здається, що для крутого настрою не вистачає ще чогось, то вривається музичне доповнення. Далі на Team FM лунає Монатік і своїм хітом «І що?».
2: Team FM.
3: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

8.42, ви на хвилі Team FM. Хто тільки не потрапляє до книг рекордів Гіннеса. Але інколи там опиняються, ну, дуже милі та незвичні рекордсмени. У США живе котик, який зламав котячу систему анатомії. 10-місячний пухнастик на ім'я Тобі, він офіційно став світовим рекордсменом за кількістю пальчиків на лапках. У нього аж 28. Ось такий унікальний котик живе у США. Його власниця зізнається, що коли вперше побачила ці лапки, то не повірила своїм очам. Загалом Тобі науковою мовою у нього кіт полідактиль, особисто здоровий, активний і дуже дружелюбний хлопчик. Він бігає, грається, поводиться як звичайний муркотун. Єдина відмінність і випробовування для власниці – це робити манікюр. Тільки уявіть, скільки часу та терпіння треба, щоб обережненько підстригти цілих 28 кіхтиків котику.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
2: «Сила слова». Team FM.

0: 8.55, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Вже в наступній годині розповім про єдиний реєстр домашніх тварин, який запускають в Україні. Як він працюватиме і для чого потрібен, ще гороскоп на сьогодні, щоб знати, до чого бути готовим, та спершу інформаційна служба новин. У випуску в Чернігові запустили спеціалізовані автомобілі із підйомниками. Україна та Німеччина обговорювали розвиток технологічних спроможностей. Український трибунал у висоті увійшов до п'ятірки претендентів на звання найкращого легкоатлета Європи. Усі подробиці о 9-й на Тім.ФМ після хвилини вшанування.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім.ФМ. Тім – там, де ти є.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і гриням велика слава! Що сталося і про що варто знати, розповім далі у випуску.
0: Новини Чернігівщини.
1: Троє ув'язнених чернігівського слідчого ізолятора отримали від 7 до 10 років позбавлення волі за шахрайство. Про це повідомляє інформатор. За даними слідства, вони продавали через інтернет неіснуючі автомобілі та квартири, ошукуючи військових, волонтерів і цивільних. Чернігівський районний суд визнав усіх трьох винними у шахрайстві. На Чернівщині готують молодіжну візію області із мапою молодіжних проєктів. Про це подумав начальник КОВА В'ячеслав Чаус. Документ має стати підсумком роботи обласної школи адвокації, яку проводять молодіжна рада та громадська організація «Покоління Ю». За словами Чауса, активна молодь уже долучається до формування молодіжної політики області до 2030 року. У Чернігові запустили два спеціалізовані автомобілі із підйомниками для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Про це повідомляє благодійний фонд «Корабель допомоги». Транспортом зможуть користуватися, зокрема, пацієнти ветеранських центрів, неврологічних лікарень та інших закладів. Автівки також використовуватимуть для евакуації маломобільних людей під час надзвичайних ситуацій. Тепер до інших новин, які стосуються України. У Сумах триває ліквідація наслідків російського авіаудару по центру міста. Про це подумав президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували керовані авіабомби. Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди. Станом на 45 хвилин на першу ночі відомо про 4 загиблих і 27 поранених. Україна та Німеччина обговорили розвиток технологічних спроможностей на полі бою. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає «Укрінформ». Сторони говорили про безпілотні системи, підтримку дроново-штурмових підрозділів і поглиблення оборонного партнерства. Україна також представила досвід використання цифрових рішень і аналізу російської трофейної техніки. Уряд затвердив порядок залучення іноземних добровольців до сил оборони України. Про це подумала прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Новий механізм визначає шлях кандидата від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. Супровід іноземців здійснюватимуть перевірені компанії, внесені до спеціального переліку. В Одесі правоохоронці викрили схему захоплення приватної нерухомості на майже 18 мільйонів гривень. Про це СБУ передає «Укрінформ». Підозри оголосили 4 учасникам схеми, серед них адвокат, нотаріус і державний реєстратор. За даними слідства, фігуранти незаконно переоформлювали квартири, котеджі, паркомісце та земельні ділянки.
0: Новини спорту.
1: Український стрибун у висоту Олег Дорощук увійшов до п'ятірки претендентів на звання найкращого легкоатлета Європи за підсумками червня. Про це повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація. Українець потрапив до списку після перемоги на меморіалі Віталія Лунського в Бердичеві, де подолав планку 2 метри 33 сантиметри. Це найкращий результат у сезоні у світі.
0: Хороше наостанок.
1: Український фонд культурної спадщини вперше надає фінансування на відновлення пам'ятки. Про це повідомляє Міністерство культури України. Першим грантом-отримувачем став мистецький арсенал, який отримає понад 1,5 мільйона гривень на першочергові протиаварійні роботи. Будівля старого арсеналу зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки. На цьому це вся інформація. Більше новин почуєте о 10-й на Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Зараз детальніше про погоду і температурні показники.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, прогнозують хмарну погоду. Місцями у першій половині дня можливий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88 до 44%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря у містах мовлення Тім ФМ. У Чернігові в день повітря прогріється до плюс 23, уночі очікується від 18 до 20 градусів. У Корюківці в день прогнозують до плюс 22 градусів, уночі від 16 до 18. У Прилуках і Ніжині в день буде до плюс 24, уночі від 19 градусів до плюс 21.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско. 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Слово «карате» з японської мови перекладається як «порожня рука». Це символізує мистецтво самозахисту без використання зброї, пише Японська асоціація карате. Карате – то не лише бойове мистецтво, а й філософія сили духу та гармонії без єдиної зброї.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team. Там, де ти.

реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

9:22, ви на хвилі Team FM. Друзі, субота, 4 липня, набирає обертів. І щоб точно знати, як правильно почати цей день і до чого нам готуватися, пропоную звернутися до найточнішої інстанції – Всесвіту. Тож ловіть свій гороскоп на сьогодні. Овни, ваша енергія сьогодні б'є через край. Але зорі дуже радять, перш ніж пробити стіну головою, перевірте, можливо, двері поруч, чи вони відчинені. Тельці, ваш ідеальний маршрут на суботу – ліжко, холодильник, диван. Не опирайтеся своїй природі, ви заслужили на цей масштабний марафон гедонізму. Близнюки, сьогодні ваші дві особливості нарешті дійдуть згоди. І замість того, щоб піти на пробіжку, ви разом замовите величезну піцу, і це абсолютно правильне рішення. Раки, зорі благають припиніть перечитувати повідомлення ще з далекого 2018 року і шукати в них прихований зміст. Хтось не так на вас подивився, поплачте 5 хвилин, а потім купіть собі щось смачненьке, гарненьке і насолоджуйтеся цією суботою. Леви, ви, як завжди, не перевершені. Діви, так та Порошенка на третій полиці лежить не по феншую. І так чашка стоїть не за кольором, але просто видихніть цього сьогодні субота. Дозвольте цьому світу побути трошки неідеальним. Терези, ви витратите рівно 2,5 години на те, щоб обрати ідеальний лук для прогулянки. Потім вирішите, що вдома в улюбленій піжамі все одно найкраще. Скорпіони, рівень вашої токсичності сьогодні може трошки зашкалювати. Випийте заспокійливого ромашкового чаю і не кусайте людей навколо, вони вам за це ще знадобляться. Стрільці, ваше вільна душа вимагає зірватися в навколосвітню подорож або хоча б на Балі. Але бюджет натякає на прогулянку до найближчого супермаркету. Зробіть це з пафосом. Козроги, вимкніть комп'ютер, покладіть робочі блокноти, світ не розвивалиться, якщо ви один день не будете його контролювати. Ваші таблички в Excel можуть спокійно почекати до понеділка. Водолії, сьогодні ви згенеруєте мінімум 3 геніальні ідеї, як змінити людство. Але оскільки всім лінька це реалізовувати, ви просто ляжете дивитися серіальчики, це буде гарна новина. Риби, повертайтеся з космосу на Землю. Тут ваша ранкова кава вже готується. Ваша драматичність сьогодні на піку, тож можете сміливо зіграти головну роль у власному оскароносному фільмі. Ось таке готують нам зорі на сьогодні, тож беремо від цієї суботи тільки позитив. Ми теж продовжуємо на Team FM заряджатися музикою та гарним настроєм. Роби свої приймачі гучніше та залишайся разом з нами.

0: стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в надворик.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
2: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
6: You shot me so damn.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Team FM.

0: люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

9:42, ви на хвилі Тім ФМ. Якщо у вас вдома живе пухнастий, вусатий, гавкаючий, муркотячий бус, в мене для вас новина. Уряд офіційно запускає експериментальний єдиний державний реєстр домашніх тварин. Тепер наші улюбленці матимуть офіційний статус не лише у нашій квартирі, ще й на державному рівні. Навіщо взагалі це все потрібно? Порятунок на випадок, якщо хвостатик вирішить піти на незаплановані самостійні гуляння і загубиться. Завдяки базі даних знайти втікача можна буде в рази швидше. Ще це крутий крок до цифрового майбутнього. У перспективі в Україні з'являться електронні ветеринарні паспорти, і всі довідки вашого улюбленця будуть під рукою прямо в застосунку «Дія». Заходите в телефон, а там поруч із вашим паспортом та посвідченням водія фотографія вашого котика-мурчика. Внести тваринку до бази можна буде абсолютно безкоштовно у ветеринарних клініках, які долучаться до проєкту. А сама реєстрація буде без грошей, безкоштовна. От якщо треба зробити вакцинацію чи чіпування, то це вже за стандартними тарифом клініки. До речі, наявність чіпа для реєстрації не обов'язкова. Тож не переживайте. Технічна система вже готова, і на першому етапі туди успішно внесли понад 6 тисяч перших пухнастих щасливчиків. Зараз базу тестують державні ветклініки, згодом підтягнуться і приватні. Тож, друзі, тепер готуємося і до чотирилапих, до диджиталізації.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: даючи волі.
1: 9:55, ви на хвилі Тім.ФМ. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна служба новин. У випуску розповім, які зараз ціни на картоплю в Україні, а також про те, як Сухополов'янська громада долучилася до Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів, і ще Чернівський історичний музей поповнився новими давніми експонатами. Усі подробиці розповім уже о 10 на Тім.ФМ.
2: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Тім.ФМ.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 10-ту рівно. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом доби 3 липня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцева. Під вогнем були Новгородсіверська, Семенівська, Снувська та Городнянська громади. Зафіксували удари дронами, мінометами та артилерією щонайменше по 10 населених пунктах. У Чернігові на Лісковиці сталася аварія на каналізаційному колекторі. Про це повідомляє КП «Чернігівводоканал». Через аварійні ремонтні роботи тимчасово припинили водопостачання на вулиці Лісковицької, Успенської, Ольговичів та провулку Гайовому. Підвезення питної води обіцяють забезпечити. Водопостачання відновлять після завершення робіт. Наступного тижня мобільна медична бригада працюватиме у кількох селах Прилуччини. Згідно з графіком, 6 липня медики приїдуть до Ряшків, 7 липня – до Полонок, 8 – до Бичева, 9 – до Нестяжина, 10 липня – до Тихого. Жителі зможуть отримати первинну консультацію, виміряти тиск і за потреби перевірити рівень цукру в крові. Сухополов'янська громада долучилася до Міжнародного дня «Відмова від поліетиленових пакетів». Про це повідомляє громада. У межах екологічного флешмобу «Екологія в дії. Пакет торба» жителів закликають менше використовувати поліетилен і переходити на екоторбинки, паперові пакети та інші безпечні для довкілля альтернативи. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну ракетами та 86 ударними безпілотниками різних типів. Про це подумали у повітряних силах ЗСУ. Сили оборони знешкодили 69 дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовані влучення 2 ракет і 17 ударних безпілотників на 16 локаціях. У тимчасово окупованому Криму після атак ЗСУ повідомляють про пожежі на кількох об'єктах. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер», передає «Укрінформ». За даними моніторингової групи, у Керчі горів промний термін Крим, у Джанкої район військової аеродрому, у Красноперловському електропідстанція. Інформацію уточнюють за супутниковими знімками. В Україні оновили ціни на картоплю. Про це повідомляє «Укрінформ». Станом на 1 липня молода українська картопля на столичному ринку в середньому коштує 15 гривень за кілограм. Звичайна картопля залишається в діапазоні від 12 до 16 гривень за кілограм. Інститут KAE відкрив набір на безкоштовний 4-денний інтенсив KSE Sync Lab 2.0 для молоді віком від 18 до 24 років. Про це повідомили організатори події. До участі відберуть 200 молодих людей з усієї України, які працюватимуть із реальними державними рішеннями у сферах оборони, енергетики, бізнесу, медіа, культури. Заявки прийматимуть до 11 липня. Участь у програмі безоплатна.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана оцифрують колекцію кераміки, порцеляни та скла. Про це повідомляють у музеї. У межах проєкту «Обережно крихке» планують відсканувати 500 музейних предметів за допомогою безконтактного 3D-сканування. Також створюють цифровий архів, каталог і віртуальну експозицію. Далі прогноз погоди на Тім ФМ. Розповім, якою буде температура в містах регіону. Більше новин об 11-й почуєте. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернігівщині сьогодні, 4 липня, за даними Укргідрометцентру, прогнозують хмарну погоду. Місцями у першій половині дня можливий дощ. Вітер буде північно-західного напрямку. Швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні до 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби поступово знижуватиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові в день повітря прогріється до плюс 23, уночі – від 18 до 20. У Прилуках і Ніжині в день буде до плюс 24 градусів тепла, уночі – до плюс 19. У Курюківці в день прогнозують до плюс 22 градусів тепла, уночі – від плюс 16 до плюс 18.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
6: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 60% пар набирають вагу після весілля, пише журнал «Психологія сьогодення». Так, любов – це смачно, але не забувайте про баланс, щоб святкувати не лише серцем, а й з улюбленими джинсами.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Першим було світло,

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

10:21, ви слухаєте Team FM. Що зазвичай купуєте на заправках, коли їдете в довгу дорогу або китаєтеся у справах міста? Швидкий хот-дог, сендвіч чи може якийсь батончик? Статистика каже, що наші звички змінилися. Нещодавне дослідження показало, що українські водії масово відмовляються від традиційного фастфуду в дорозі. Його місце впевнено займають повноцінні гарячі страви. Цілих 83% водіїв тепер обирають нормальний обід замість швидкого перекусу на ходу. Більше того, для 80% опитаних наявність повноцінної кухні на АЗК – це головний аргумент, щоб зупинитися саме там. Тобто свіженький супчик, салат чи гаряча картопелька тепер впливають на вибір заправки навіть більше, ніж акції на пальничі кава. Експерти кажуть, що ця тенденція особливо закріпилася за останні кілька років, коли українці почали набагато більше подорожувати автомобілями між містами і заправлятися стали місцем, де заправка, точніше, місцем стала, де хочеться не тільки залити баку, попити кави, а ще й нормально по-домашньому поїсти. Друзі-водії, чи відповідає взагалі ця статистика вашим реальним вподобанням? Якщо зупиняєтеся на заправці, то що краще обрати? Схопити класичний хот-дог і побігти далі, чи все-таки замовити повноцінну гарячу страву з-під ножа? Пишіть нам на Viber або Telegram на номер телефону 093-429-88-99. Зісуємо, кого серед нас більше – фанатів швидких перекусів чи любителів повноцінного обіду?

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо «Тім» 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім – там, де ти.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.
1: Тім FM.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

10:42, ви на зв'язку з Team FM. Здавалося б, китайська машина, які в нас зазвичай виникають стереотипи щодо них, а щось там може швидко зламатися, затертися чи вийти з ладу. Але вони ламаються ці упередження. Автогігант Chery запровадив довічну гарантію на акумулятори для своїх нових електромобілів. І знаєте, це не маркетинговий хід. Гарантія покриває не лише саму батарею, а ще електродвигуни та всю ключову електроніку. Щоправда, є дві умови. Маєте бути першим власником салону і використовувати авто виключно для себе, тобто ніякої роботи в таксі чи службах доставки. Але найкрутіше і найцікавіше навіть не це. Компанія бере на себе безпрецедентну відповідальність, якщо раптом через заводський дефект батарея станеться пожежа. Chery зобов'язується не поремонтувати старі деталі, натомість видати абсолютно новий автомобіль такої ж моделі. Усе це робиться через нові максимально жорсткі стандарти безпеки. Тепер їхні акумулятори тестуватимуть ще більше. Вони мають спокійно витримувати удари важкими сталевими кулями. У разі критичного перегріву батарея повинна зберігати цілісність, не вибухати і не горіти мінімум 2 години. В разі небезпеки жоден дим не має потрапити в салон до пасажирів протягом перших 5 хвилин. Ось такий сучасний автопром, який тепер бореться безпеку і спокій. Ми продовжуємо наш суботній ранок під найкращі треки на Team FM. Залишайтеся з нами.

0: він зі мною не пограє.
1: Реклама.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
1: «Сила слова».

0: 10:54, ви слухаєте Team FM. Далі поговоримо про тренди, моду і стиль. Та спершу інформаційна добірка. У випуску Росія поширює фейк про нібито захоплення Константинівки на Донеччині. У Ніжині поліцейських відзначили подяками до професійного свята. На Чернігівщині набрали чинності оновлені регіональні критерії для визначення підприємств, важливих для територіальних громад. Більше почуєте об 11:00 на Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Кажеш,

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині набрали чинності оновлені регіональні критерії для визначення підприємств, важливих для територіальних громад. Про це повідомляє Чернігівська ОВА. Зміни стосуються, зокрема, вимог до сплати податків, експорту власної продукції та рівня середньої зарплати працівників. Наявні рішення про визначення підприємств критично важливими діятимуть не пізніше, ніж до 1 вересня 2026 року. Після цього статус потрібно буде підтвердити повторно. У Ніжині сталася пожежа у двоквартирному житловому будинку. Про це подумали в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Займання виникло 2 липня на вулиці Галатівській. Вогонь знищив покрівлю будинку, пошкодив перекриття 2-го поверху та майно в обох квартирах. За попередніми даними, причина пожежі – необережність під час куріння. У Куриківському районі через падіння ворожого безпілотника сталася пожежа на території одного з підприємств. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Чернігівській області. Вогонь охопив навіть навіс і 3 автомобілі. Рятувальники ліквідували займання, постраждалих, на щастя, немає. У Чернігові вночі 3 липня на вулиці Івана Мазепи перекинувся автомобіль Peugeot 307. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Руслана Желізняк. У ДТП травмувалася 19-річна пасажирка. Її госпіталізували. Обставини аварії наразі ще з'ясовують слідчі. Тепер до інших важливих новин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Нідерландам за рішення прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це він написав у соцмережах X, передає Укрінформ. За словами Сибіги, це важливий крок для притягнення керівництва Росії та всіх винних до відповідальності. Україна готова тісно співпрацювати з Нідерландами для створення трибуналу. У Сумській громаді 4 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару. Про це подумав командувач, виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, передає Укрінформ. Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в центрі Сум. Відомо про 4 загиблих, серед них дитина. Також постраждали понад 30 людей. На фронті протягом минулої доби зафіксували 268 бойових зіткнень. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Найгарячіші бої тривали на Покровському, Константинівському, Гуляйпільському та Слов'янському напрямках. За добу російська армія втратила 1190 військових. Росія поширює фейк про нібито захоплення Константинівки на Донеччині. Про це подумали в угрупуванні військ «Схід». У місті тривають бойові дії, але Константинівка залишається під контролем Сил оборони України. Українські військові утримують позиції та зривають спробу окупантів просунутися вперед.
1: Новини спорту.
3: Київське «Динамо» перемогло австралійський «ЛАСК» у товариському матчі на літніх зборах. Про це передає «Укрінформ». Зустріч завершилася з рахунком 2-0 на користь української команди. Обидва м'ячі забив форвард киянин Матвій Пономаренко.
1: Хороше наостанок.
3: У Ніжині відзначили День національної поліції України. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Із нагоди професійного свята у Ніжинському районному відділі поліції відбулися урочистості. Правоохоронців привітали керівники, колеги та представники міської влади. Перший заступник міського голови Федір Вовченко вручив подяки міського голови поліцейським. Усі сумлінно виконують службові обов'язки. На цьому завершуємо коротку інформаційну добірку. Наступний випуск новин вже звучатиме о 12:00 на Тім ФМ. Далі прогноз погоди, яким буде цей день суботи на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні на Чернігівщині, за даними Укргідрометцентру, буде хмарно. У першій половині дня місцями можливий дощ. Вітер очікується північно-західний, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру повітря. У Чернігові в день буде до плюс 23 градусів тепла, уночі очікується від 18 до 20 градусів. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24, уночі до плюс 19. У Корюківці в день прогнозують до плюс 22 градусів тепла, уночі від 16 до 18.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У кожної людини унікальний відбиток язика, як унікальні відбитки пальців. Про це повідомляє наукове дослідження у журналі «Антропологія та медицина». Знайте, навіть язик може розповісти про вас більше, ніж здається на перший погляд.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

22 ви на хвилі Тім ФМ. Дівчата, якщо ви сидите, гортаєте Пінтерест, ламаєте голову над тим, щоб такого новенького та красивого зробити на наступному манікюрі, то в Україну стрімко залітає новий, ніжний і просто смачний літній тренд. Манікюр кольору полуничного мілкшейку. Це такий бездоганний напівпрозорий баланс між пастельно-рожевим та молочно-білим відтінком. Знаєте, кольору нібито тільки на приготованого полуничного коктейлю. Цей тренд вже підкорив Голлівуд з такими ніжно-рожевими нігтиками на червоних доріжках Каннського кінофестивалю. Світилася Белла Гадід, цей відтінок обожнює Вікторія Бекхем, і саме його Селені Гомес постійно робить її зірковий нейлмастер. Ще найкрутіше. Цей колір абсолютно універсальний. Він має неймовірно стильний вигляд, як у класичному напівпрозорому, желеноподібному варіанті, так і з різними фінішами. Наприклад, із хромованими втираннями чи ніжним металіком. Ще, дівчата, цей колір класно поєднується з яскравими акцентами, прикрасами. Такий манікюр ідеально підкреслить улюблені трендові каблучки з заперлами чи масивні персні в стилі Zio 2K. Тож, ось такий цікавий тренд до нас залітає в Україну, і побачимо, чи все-таки він оселиться в нас, як в минулому році було із кольором маслом, чи все-таки пройде через нас.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи море? Продукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує на

11:44, ви на зв'язку з Team FM. Зараз, особливо цей місяць і наступний, це такий пік сезону на відпочинок. Люди постійно кудись їдуть відпочивати, набиратися сил, перезавантажуватися, адже більшості відпустки саме влітку. І шахраї – це те, що довго розуміють, на жаль, вони не сплять, знову вигадують нові схеми обману. Цього літа шалено зросла ймовірність нарватися на пропозиції оренди фейкового житла. Дослідження показують, що аж третина туристів помітила стрімке зростання шахраїв у соцмережах. Аферисти ідеально користуються тим, що багато хто відкладав планування відпустки на останній момент. У поспіху ми можемо втратити пильність, і цим користуються злодії, пропонуючи підставні квартири, неіснуючі авіаквитки чи навіть вигадані екскурсії. Як взагалі захистити себе та свої гроші перед відпусткою? Робіть зворотній пошук по фото. Знайшли ідеальні апартаменти, збережіть фото і завантажте його в пошуковик. Не полінуйтеся прогортати кілька сторінок видачі. Дуже часто шахраї крадуть красиві картинки з легальних сайтів. Перевіряйте локацію на картах. Завжди вбивайте адресу в онлайн-карти, наприклад, Google Maps, щоб переконатися, що об'єкт взагалі там існує. Уникайте прямих переказів. Найголовніший тригер шахраї вони завжди вимагають оплату прямим банківським переказом на карту. Бронюйте лише через перевірені платформи або офіційні турагентства. Уважно читайте посилання на відгуки. Інколи шахраї так створюють сайти-клони відомих сервісів, де змінена лише одна літера в адресі в пошуковій лінії. Шукайте незалежні відгуки та будьте прискіпливими. Друзі, не давайте фристам зіпсувати вашу довгоочікувану відпусточку. Плануйте з розумом, перевіряйте інформацію двічі, а можливо і 7 разів, та залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть, я маю вірну відповідь, але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
1: «Сила слова».
0: Прилуки.
3: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де

0: 11:54, ви на зв'язку з Team FM. Будьте уважні та обережні, коли плануєте відпустку, не втрачайте пильності. Ми з вами рухаємося далі і вже в наступній годині розповім, чому у восьминогів такий величезний мозок. А також, чому чоловіки-марафонці майже вдвічі частіше за жінок різко втрачають темп під час забігу. А та перед цим інформаційна добірка. У випуску президент Володимир Зеленський привітав поліцейських із Днем національної поліції України та вручив державні нагороди. Сили оборони України уразили портову нафту, інфраструктуру в Санкт-Петербурзі, а також новини Чернігівщини. Усі подробиці почуєте о 12:00 на Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі про важливе та актуальне станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові поліція розслідує дві крадіжки на пляжі «Золотий берег». За даними правоохоронців, в одному випадку у жінки викрали мобільний телефон, який вона залишила без нагляду, коли пішла купатися. В іншому випадку у чоловіка зникла сумка з особистими речами, поки він грав у волейбол. За обома фактами відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. У Прилуцькому районі зі ставка дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Чернігівській області. Подія сталася в селі Світанок Парафіївської громади на ставку Постовський. Загиблий чоловік 2000 року народження. Обставини трагедії наразі ще уточнюються. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала мобільний відеобронхоскоп вартістю 2,5 мільйона гривень. Про це подумали медзакладі. Обладнання передав благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». Прилад використовуватимуть для екстреного видалення сторонніх тіл із дихальних шляхів дітей. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Президент Володимир Зеленський привітав поліцейських із Днем Національної поліції України та вручив державні нагороди. Про це подумали в Офісі президента. Глава держави наголосив, що під час повномасштабної війни поліція – це не лише правоохоронці, а й люди, які допомагають громадянам, евакуюють, допомагають, документують воєнні злочини та виконують бойові завдання. Також президент передав родинам загиблих героїв України ордени «Золота зірка». Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру в Санкт-Петербурзі із важливу військову ціль у Кронштадті. Про це подумав президент Володимир Зеленський, передає «Укрінформ». За його словами, відстань від державного кордону України до цілей становить понад 850 кілометрів. У силах спеціальних операцій додали, що на нафтовому терміналі після удару виникла пожежа. Сили оборони України у червні знищили майже 5 тисяч ударних безпілотників типу «Шахет» та інших аналогічних дронів. Про це подумав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради щодо протидії повітряним загрозам. За його словами, понад половину цілей уразили екіпажі першого ешелону перехоплення. Також в червні армійська авіація знищила 338 повітряних цілей. Дрони-перехоплювачі ППО «Києва» – понад 500. В Одесі правоохоронці викрили схему захоплення приватної нерухомості на майже 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє СБУ, передає «Укрінформ». Підозри оголосили чотирьом учасникам схеми, серед них адвокат, нотаріус і державний реєстратор. За даними слідства, фігуранти незаконно переоформлювали квартири, котеджі, паркомісця та земельні ділянки.
1: Хороше наостанок.
3: Прилуцькі заклади освіти отримали 10 мільйонів гривень допомоги від ЮНІСЕФ. Кошти спрямували на енергоефективність і підготовку шкіл та десятків до можливих відключень електроенергії. У гімназії номер 3 за понад 400 тисяч гривень встановили нові металопластикові двері, придбали електростанції, павербанки та систему безперебійного живлення для укриття. На цьому все. Це були важливі новини. На цьому мить вже о 13-й підсумуємо головне, що сталося цього ранку суботи. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: На Чернівщині, за даними «Укргідромедцентру», сьогодні буде хмарно. У першій половині дня місцями можливий короткочасний невеличкий дощ. Вітер очікується північно-західний, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 88 до 44%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день до плюс 23 градусів тепла. Уночі очікується від 18 до 20 градусів тепла. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24, уночі буде до 19 градусів тепла. У Криківці в день прогнозують до плюс 22, уночі від 16 до 18 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Тюльпани вперше виростили в Туреччині, а не в Нідерландах, як багато хто вважає. Про це пише журнал «Історія рослинництва». Знайте, іноді справжнє коріння уявних легенд знаходиться далеко, звідти, де ми звикли їх шукати.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим. It's been too long.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84.
1: Team.fm.

реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Team FM.

14:23, ви на зв'язку з Тім.ФМ. Якщо ви колись думали, що бути переконливим інтровертом, уникати людей і сидіти на вихідних на самоті – це шлях до деградації, то ні. Виявляється, можна бути повним одинаком, терпіти немало ніяких тусовок, але при цьому мати мізки мегагенія. І довели це звичайні окаянські восьминоги. Вчені вже дуже давно ламали свої розумні голови над загадкою, чому восьминоги такі капець, які кмітливі. Вони ж і банку з консервами відкривають, і складні лабіринти проходять, і колір шкіри змінюють швидше, ніж дівчата настрій. Зазвичай у дикій природі великий мозок – це фішка тусовщиків. Ну, наприклад, мавпи, дельфіни чи слони живуть великими компаніями. Їм треба спілкуватися, конкурувати, будувати ієрархії. От восьминоги – це головні мізантропи та одинакові. Ки підводного світу. Ніяких шлюбів, ніяких сімейних драм, повне соло життя. Звідки ж розум? Свіженьке дослідження цього року нарешті розставило все на свої місця. Дослідники вивчили аж 79 видів головоногих і з'ясували. Їхній інтелект розвинувся не через плітки з родичами, а саме через те, що вони живуть у суцільному побутовому хаосі. Ті види, які мешкають на самому дні серед рифів, каміння та кучі хижаків, мають величезний мозок. Їм щодня доводиться вирішувати мільйони квестів, куди заховатися від акули, як зламати мушлю цього хитрого молюска. Їхні родичі, які плавають у глибокому відкритому океані, які де довкола одна одноманітна вода, і жодних розваг тобі, мають мізка набагато менше. Ну, бо навіщо напрошуватися, якщо навколо все одно нічого не відбувається. Вчені навіть вигадали для цього термін – гіпотеза асоціального мозку. Це доводить, що природа може створювати інтелект різними шляхами. І восьминоги, можливо, є інопланетянами, у яких, до речі, більша частина нервових клітин взагалі живе в щупальцях, тобто їхні ноги думають самі по собі.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098 507 76 71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі. Ви слухаєте Тім ФМ.
1: Там Унгер. Унке? Унгер. Унке? Унке? Унгер. Унке? Унгер.
0: Тім – там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

11:43. Це була Тіна Кароль з треком «Вільні на хвилі Тімофе». Дівчата, визнаємо чесно, ми з вами майстрині стратегічного планування. І це стосується не лише бюджету на шопінг чи розкладу вихідних і марафонів. Коли долаєш свої перші 5,5 кілометрів, попереду вже маячить амбітна ціль у десяточку, дуже швидко розумієш одне золоте правило. Головне – не рвонути зі старту, щоб потім не повзти до фінішу. І як виявилося, чоловікам це правило дається значно важче. Науковці вирішили проаналізувати результати понад 800 тисяч учасників знаменитого берлінського марафону. І цифри показали вражаючу тенденцію. Чоловіки в середньому пробігають дистанцію швидше за жінок. Ну, куди ж без їхнього бажання бути першими. Але саме вони майже вдвічі частіше стикаються з так званою стіною. Це коли бігун раптом різко втрачає темп на другій половині дистанції і його швидкість падає на 20% і більше. Таке катастрофічне уповільнення спіймали вже майже 18% чоловіків і лише 9% жінок. Причому ця статистика одна як для любителів, так і до суперпрофесіоналів. У вчених взагалі-то є дві версії, чому взагалі так відбувається. Фізіологічна хитрість. Жіночий організм розумніший під час тривалих навантажень набагато ефективніше використовує жири як джерело енергії. Ми вміємо заощаджувати свої внутрішні батарейки. Чоловіче его, дослідники так делікатно назвали це поведінковим фактором, але ми ж то розуміємо. Чоловіки просто частіше переоцінюють власні сили. Це ж класика, на старті вмикається режим «дивись, як я всіх зараз обжену», вони рвуть уперед, а на середині дистанції запаси глікогену кажуть «ну, братан, ти як хочеш, а ми закінчилися». Тож, хлопці, без образ, але іноді амбіції варто трішечки протримати на старті, щоб вистачило сил на фініш. Продовжуємо насолоджуватися гарною музикою на хвилі Тімофе.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 12:54, ви слухаєте Team FM. Вже менше ніж за 5 хвилин підсумуємо важливі новини цього суботнього ранку. У випуску розповім про мобільну медичну бригаду, яка працюватиме у кількох селах Прилуччини. Президент Володимир Зеленський привітав поліцейських із Днем Національної поліції України та вручив державні нагороди. В Чернівському художньому музеї імені Григорія Галагана оцифрують колекцію кераміки, порцеляни та скла. Усі подробиці почуєте о 13:00 на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: We're gonna start the rebellion, I know.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 рівно. Далі підсумовуємо новини. Станом на ранок суботи.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині набрали чинності оновлені регіональні критерії для визначення підприємств, важливих для територіальних громад. Про це повідомляє Чернігівська ОВА. Зміни стосуються, зокрема, вимог до сплати податків, експорту власної продукції та рівня середньої зарплати працівників. Наявні рішення про визначення підприємства критично важливими діятимуть не пізніше, ніж до 1 вересня 2026 року. Після цього статус потрібно буде підтвердити повторно. Сухополов'янська громада долучилася до Міжнародного дня відмова від поліетиленових пакетів. Про це повідомляє громада. У межах екологічного флешмобу «Екологія в дії» пакетам «Торба» жителів закликали менше використовувати поліетилен і переходити на екоторбинки, паперові пакети та інші безпечніші для довкілля альтернативи. Наступного тижня мобільна медична бригада працюватиме у кількох селах Прилуччини. Згідно з графіком, 6 липня медики приїдуть до Оряшків, 7 липня – до Ополонок, 8 – до Обичева, 9 – до Нестяжина, 10 – до Тихого. Жителі зможуть отримати первинну консультацію, виміряти тиск і за потреби перевірити рівень цукру в крові. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала мобільний відеобронхоскоп вартістю 2,5 мільйона гривень. Про це подумали в медзакладі. Обладнання передав благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». Прилад використовуватиме для екстреного видалення сторонніх тіл із дихальних шляхів дітей. Тепер до інших важливих новин, пов'язаних з Україною. Україна та Німеччина обговорили розвиток технологічних спроможностей на полі бою. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Сторони говорили про безпілотні системи, підтримку дроново-штурмових підрозділів і поглиблення оборонного партнерства. Україна також представила досвід використання цифрових рішень і аналізу російської трофейної техніки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у бойових частинах на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Про це він повідомив у Фейсбук, передає «Укрінформ». За словами Сирського, російські війська посилюють тиск на українські оборонні позиції. Під час роботи з командиром обговорили постачання озброєння, боєприпасів і подальші кроки для покращення оперативного положення. У Сумській громаді 4 липня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару. Про це подумав командувач обов'язків виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, передає «Укрінформ». Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку в центрі Сум. Відомо про 4 загиблих, серед них дитина. Також постраждали понад 30 людей. Росія поширює фейк про нібито захоплення Константинівки на Донеччині. Про це подумали в угрупуванні військ «Схід». У місті тривають бойові дії, але Константинівка залишається під контролем Сил оборони України. Українські військові утримують позиції та зривають спроби окупантів просунутися вперед. Президент Володимир Зеленський привітав поліцейських із Днем Національної поліції України та вручив державні нагороди. Про це подумали в Офісі президента. Глава держави наголосив, що під час повномасштабної війни поліція – це не лише правоохоронці, а ще й люди, які допомагають громадянам, евакуюють, документують воєнні злочини та виконують бойові завдання. Також президент передав родинам загиблих героїв України ордени «Золота зірка». В Україні оновили ціни на картоплю. Про це повідомляє Agronews.ua. Станом на 1 липня молода українська картопля на столичному ринку в середньому коштує 15 гривень за кілограм. Звичайна картопля залишається в діапазоні 12-16 гривень за кілограм.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана оцифровують колекцію кераміки, порцеляни та скла. Про це повідомляють у музеї. У межах проєкту «Обережно, крихке» планують відсканувати 500 музейних предметів за допомогою безконтактного 3D-сканування. Так створять цифровий архів, каталог і віртуальну експозицію. Такими новинами завершуємо цей суботній ранок. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Наостанок дізнаємось, якою буде погода сьогодні у нашому регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: сьогодні, 4 липня, на Чернівщині, за даними Укргідрометцентру, зберігатиметься хмарна погода, місцями можливий дощ, а вітер буде північно-західного напрямку, помірний, швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься на рівні близько 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 88 до 44%. Вже за мить дізнаємося детальніше про температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день очікується до плюс 23 градусів тепла, вночі – від 18 до 20 градусів. У Прилуках і Ніжині в день повітря прогріється до плюс 24, уночі буде до 19 градусів тепла. У Курюківці в день прогнозують до плюс 22, уночі від плюс 16 до плюс 18 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Друзі, бажаю всім гарних вихідних і цієї суботи. Нехай день буде спокійним, легким і з хорошим настроєм. Разом з Тім FM нас уже стартує за кілька секунд хітова година, музика, яка додасть енергії в цей день. Уже о 14-й до вас приєднається мій колега Віталій, і з ним запалити цей вечір суботи. Залишитися з нами на хвилі Тім FM.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: ні.
1: Реклама. Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думає.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Скотч – це бренд від компанії ZM, а не загальна назва. Першу клейку стрічку вони випустили ще в 30-х роках минулого століття. І з того часу скотч приклеївся до нашого лексикону. І хоча правильно казати «клейка стрічка», у реальному житті простіше знайти втрачені ключі на пляжі, ніж когось, хто так скаже.
0: Цікаві факти.

приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовка. Готовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095-607-29-66. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18.00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток, на іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
3: Сила слова.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Маємо з вами 14 годину і одну хвилину просто зараз на годиночку, шановні браття та сестри козацького роду. Я вас вітаю, з вами Віталік, буде аж до 19 години, тож будемо набуватись не тільки позитивом, а й важливою інформацією. Власне, про неї просто зараз і розповім. Ну і традиційно розпочинаємо з Чернігівщини.
0: Новини Чернігівщини.
1: Семенівська громада на Чернігівщині через повномасштабне вторгнення втратила близько третини населення. Про це в етері Суспільне студія повідомив голова громади Сергій Дед. За його словами, населення скоротилося з 16 тисяч до близько 5 тисяч людей. Нині в громаді залишаються понад 300 дітей. Попри оголошену обов'язкову евакуацію у селах Газопровідне та Олександрівка, більшість жителів не хочуть виїжджати. У Прилуцькому районі зі ставка дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Чернігівській області. Подія сталася в селі Світанок Парафіївської громади на ставку Пустовський. Загиблий чоловік 2000 року народження. Обставини трагедії наразі встановлюють. Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала мобільний відеобронхоскоп «Олімпус» вартістю 2,5 мільйони гривень. Про це повідомили в медичному закладі. Обладнання передав благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». Прилад використовуватимуть для екстреного видалення сторонніх тіл із дихальних шляхів дітей. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомили в офісі президента. Глава держави подякував Німеччині за підтримку і наголосив на потребі України в ракетах до систем «Петріот». Також Зеленський спростував російські заяви про нібито захоплення Костянтинівки, зазначивши, що це чергова брехня РФІ. Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов провів зустріч із атташе з питань оборони при посольстві США в Україні. Про це повідомили в Генеральному штабі. Сторони обговорили безпекову ситуацію, потреби сил оборони та посилення протиповітряної оборони. Окремо Гнатов наголосив на критичній потребі України в додаткових ракетах до комплексів «Петріот». Сили оборони України вразили російський вертоліт в акваторії Азовського моря та низку військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ і так передає «Укрінформ». Також підтверджено ураження нафтового терміналу «Санкт-Петербург» і пункту базування «Кронштадт» у Ленінградській області РФІ. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється. У Миколаєві завтра, в день 5 липня, оголосили днем жалоби за загиблими у ДТП на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Про це повідомляє Миколаївська міська рада і так передає «Укрінформ». Унаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса та вантажівки загинуло 12 людей, ще 6 травмовані. Серед загиблих були працівники комунального підприємства «Миколаїв-Електротранс» та члени їхніх родин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав США з Днем Незалежності та 250-річчям країни. Про це він написав у соцмережі X. Глава МЗС подякував США та американському народові за підтримку України під час повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що свобода і незалежність залишаються спільними цінностями українців та американців.
0: Новини спорту.
1: Український стрибун у висоту Олег Дорощук увійшов до списку номінантів на звання найкращого легкоатлета Європи за підсумками червня. Про це повідомили у European Athletics. У Бердичеві спортсмен подолав планку 2 метри 33 сантиметри, і це найкращий результат у сезоні в світі. Голосування за найкращого легкоатлета місяця триватиме до 7 липня.
0: Хороше наостанок.
1: Український гумористичний канал «Леви на джипі» за добу зібрав 1 мільйон гривень на підтримку українського війська. Про це повідомили у колективі. Команда разом із «Монобанк» випустила благодійний дизайн банківської картки, який можна отримати за донат. Кошти передали на збір «Східний бар'єр» фонду «Азов-Ван». Що ж, друзі, поговорили з вами про актуальне, про важливе. Тепер будемо розбиратися із погодою. Але не на сьогодні, з нею вже розбиралась моя колега. А от ми будемо говорити про завтра. Яким чекати саме 5 липня?
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06, хмари на небі кружляють і трохи на дощик нам натякають. Та чи буде і завтра в день у нас дощити, маємо в прогнозі зараз говорити.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем, але не весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер буде завтра західний зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 17 і до 19 градусів із плюсом. В Прилуках в день варто розраховувати на 21-23 градуси із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 18-20 градусів тепла. Корюківка в день стовпчики термометрів у неділю покажуть 21-23 градуси із плюсом, тоді як вночі від плюс 16 до плюс 18. Ніжин завтра в день прогнозують там 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 18 і до 20 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматися в день на рівні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
6: Програма «Та ти шо?».

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Тім.ФМ. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Тім.ФМ. Там, де ти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ. 063-841-89-84.
1: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Ну от про що, а про любов у чата GPT навряд чи варто питати, власне, так само, як і про здоров'я, є на то фахівці. Ви самі фахівець власного кохання, знайдете те, що до душі. Друзі, а я розповідаю про те, як виглядає Златка Огнєвіч. Дуже давно споглядаю на її красу, і ви знаєте, сама Злата зізналася, її бездоганна зовнішність – це результат фінансових вкладень. Українська співачка Злата Огнєвіч назвала суму, яку вона щомісяця витрачає на життя у Києві. Якщо підрахувати всі витрати на життя у столиці, а це на хвилиночку косметолог, заправка автівки, тренування, їжа і ще багато чого іншого, то це десь $5000. Вразила, власне, артистка у коментарі нещодавно. На уточнювальне запитання, скільки ж грошей із цієї суми вона витрачає конкретно на підтримку краси, Огнєвіч зазначила, що близько $1000 на місяць. Потрібні дисципліна, системність, але для того, щоб банально стежити за своїм здоров'ям, вживати вітаміни, ходити до лікарів, на все це кошти потрібні, каже вона. Зокрема, і розповіла про можливості артистів виглядати бездоганно. Нагадаю, в одному з останніх інтерв'ю Злата Огнєвіч заявила, що в артистів просто є гроші, щоб доглядати за собою. Адже спосіб життя – це дуже чітка дисципліна. Без неї нічого не вийде. Ну і $1000 також бажано в кармані мати. Дисципліна дисципліною, а грошенята – то ще та річ, яку варто мати. Ну, а не майте, то мазюкайте з чимось безкоштовним. Ну, то вже інша історія. А я вже скоро розповім історію про Тома Генкса. Адже геній скоро знову повернеться на екрани. З чим? Та дочекайтеся.

0: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Блакитний колір має заспокійливий ефект. За даними американського журналу Very Well, він знижує рівень тривожності, уповільнює пульс та навіть сприяє кращому сну. Якщо хочете трошки спокою, не медитуйте, просто подивіться на небо або ж перефарбуйте кімнату.
0: Цікаві факти.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Team FM.

14:41, друзі. Повертаємося до шоу бізнесового. І не повірите, Том Хенкс повертається. Легендарний голівудський актор зніметься у фільмі, і в цей раз про вид спорту, який ми не дуже нібито знаємо, але ж все ж популярний в США. Про бейсбол. Кінокомпанія Sony Pictures працює над випуском нового фільму «Повернення», ну або ж на інгліші це буде звучати як «The Comeback», в якому головну роль зіграє легендарний абсолютно Том Хенкс. Знаменитий американський актор Том Хенкс буде повертатися в фільмі «Повернення» від компанії Sony Pictures. І це вже другий фільм в його кар'єрі про саме цей вид спорту. Адже раніше він знімався у стрічці «Їхня власна ліга». Правда, не повірите, це було 34 роки тому. Очікується, що нова робота із Хенксом вийде в прокат вже 30 липня, але наступного року. А от режисеркою виступить Маріель Геллер, яка має досвід роботи із актором у фільмі «Прекрасний день по сусідству». У новій стрічці зірка Голлівуду зіграє бейсбольного тренера. Ну, вже гравця не зможе, бо він не занадто молодий. Власне, якому м'яч потрапив у голову, і це змінює його життя. Тобто не тільки Ньютону.

0: щось попало в голову і воно змінило життя. Відомо, що в якості продюсерів заради популяризації цього виду спорту виступить головна бейсбольна ліга або ж MLB, а також компанія Тома Хенкса Плейто. Ну, що поробиш, уже в такому віці він зможе собі дозволити компанію. Ну і ви не забувайте, неділя зараз на календарі, а отже збирайте і ви компанію, хоч невеличку, і йдіть прогуляйтеся або вийдіть кудись в лісочок. Єдине, не перемикайтеся. Ми з вами почуємось за 17 хвилиночок.
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Ми вільні, і, власне, це у багатьох тонкощах відрізняє нас від булутяного народу, який живе, на жаль, поруч. Друзі, ми з вами вже за 4 хвилини і 40 секунд почуємось у новинах. Уже не повірите, я вам їх підготував. Так, не буду видумувати на ходу. Почуємось із важливим та актуальним вже дуже скоро, за 4 хвилини та й 30 секунд.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Програма «Тати шо». Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова» –

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Вітаю, друзі. 15 година на годиночку. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Звичайно ж, розпочинаємо з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівський історичний музей імені Тарновського отримав зуб і фрагмент кістки мамонта. Про це повідомив директор музею Максим Блакитний в коментарі для видання «Чилайн». Знахідку передав житель Чернігова. Її виявили у піску, привезеному з району Славутича або ж Неданчичів. У музеї кажуть, що це, ймовірно, рештки молодого мамонта. Сухополов'янська громада долучилася до Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів. Про це повідомляє громада. У межах екологічного флешмобу «Екологія в дії» пакетам «Торба» жителів закликали менше використовувати поліетилен і переходити на екоторбинки, паперові пакети та інші безпечніші для довкілля альтернативи. У Чернігові поліція розслідує дві крадіжки на пляжі «Золотий берег». За даними правоохоронців, в одному випадку у жінки викрали мобільний телефон, який вона залишила без нагляду, коли пішла купатися. В іншому випадку у чоловіка зникла сумка з особистими речами, поки він грав у волейбол. За обома фактами відкрили кримінальні провадження за статтею про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. У Городні вже з 1 серпня планують змінити тарифи на послуги з управління побутовими відходами. Про це повідомила місцева житлово-експлуатаційна дільниця. Для жителів багатоквартирних будинків вартість послуги має становити 19 гривень 54 копійки на одну особу на місяць. Підвищення пояснюють зростання мінімальної зарплати, вартості пального та послуг із захоронення відходів. Українські розвідники знищили російський винищувач Міг-29 у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Літак уразили під час атаки на аеродром Бельбек у ніч на 26 червня. Також дрони ГУР знищили аеродромну пускову установку, яка обслуговувала бойовий літак російських військ. Орієнтовні збитки РФ її можуть сягати десятків мільйонів доларів. Про міжнародне. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, в Туреччині. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на офіційну програму Альянсу. У перший день саміту запланований форум оборонної промисловості, а також спільна заява для преси генсекретаря НАТО Марка Рютте та Володимира Зеленського. Вже увечері 7 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Очікується, що під час саміту союзники обговорять нові оборонні контракти та подальшу військову підтримку України.
1: Новини спорту.
3: Спортсменка з Чернігівщини Яна Дрозд стала чемпіонкою Європи та володаркою Кубка світу із гирьового спорту. Про це повідомляють місцеві медіа. Представниця Оленівки Борзнянської громади здобула 5 золотих медалей на змаганнях у Белграді. Також її вдруге поспіль визнали найкращою жінкою-атлеткою чемпіоната Європи.
1: Хороше наостанок.
3: Фольклорний ансамбль «Вербиченька» із села Рудьківка на Бобровичині виступив у програмі «Україна має талант». Про це повідомляють учасники колективу. Для ансамблю це стала можливість представити аутентичний український спів та культурну спадщину Чернігівщини. Колектив працює під керівництвом Віри Облакевич. Що ж, друзі, поговорили ми з вами і про спортивне, і про позитивне, та і про інше. Тепер же будемо говорити про синоптичне. Що чекати від погоди завтра? Давайте розбиратись разом.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.04, хмари літають, але не накрапають, тож наші легені сьогодні хоч відпочивають. Та чи завтра погода дасть відпочити, маю в прогнозі вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем, але не весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер буде в неділю західним зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі вона впаде до 17-19 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті буде 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть 18-20 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра стовпчики термометрів покажуть від 21 до 23 градусів тепла в день, тоді як вночі від плюс 16 до плюс 18. Ніжин завтра в місті буде від 22 до 24 градусів тепла в день, тоді як вночі чекати варто від 18 і до 20 градусів вище за нуль. Насамкінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні 20-22 градуси тепла триматися, а тоді як вночі чекати слід від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь. 073-922-14-24. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Іди до мене, ну.

прийди до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти, давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: 15.24, друзі, у нас з вами літо, у когось це можливий відпочинок, але ви знаєте, в Україні стільки місць, які варто відвідати, що іноді розумієш, що якщо все життя витратити саме на це, просто на закордон не хватить і часу, і всього іншого. Ну і, власне, хочу розповісти про деякі замки, фортеці, старовинні українські палаци, які радять фахівці відвідати обов'язково. Більшість найвідоміших подібних локацій розташовані у західних областях країни. Серед найпопулярніших місць для подорожей цього сезону виділяють Кам'янець-Подільську фортецю, що в Хмельницькій області. Це одне з найкраще збережених оборонних споруд України, яка приваблює туристів фестивалями, музеями та краєвидами. Тож перед тим, як їхати, погугліть, може там десь якийсь фестивальчик і планується. До списку також увійшов Підгорецький замок на Львівщині, маєток 17-го століття, відомий архітектурою, підземеллями та легендою про білу пані. Почитайте самі. Окрему увагу привертає фортеця Тустань у селі Урич. О, я тут був. Це скельний комплекс із відновленою історичною концепцією, музеями та сучасною туристичною інфраструктурою. Там дихати не надихати. Тим повітрям, я вам чесно скажу. На Закарпатті туристам радять відвідати замок Паланок у Мукачеві. Проїжджав, бачив, але також хочеться туди навідатись. Ну і, звичайно ж, Ужгородський замок. Обидві споруди вважаються одними з найкраще збережених в Україні і мають багаті музейні колекції. Ну, а також до літньої збірки потрапив і Збаразький замок на Тернопільщині, який нині працює як краєзнавчий музей, і він оточений великим красивим парком. Ще одна атмосферна локація – Кременецький замок, відомий руїнами і панорамними видами на місто. Замикає список замок-музей Радомисль у Житомирській області. Це унікальний об'єкт, де можна не лише оглянути експозиції, а й залишитися на ніч у старовинній атмосфері. В будь-якому разі кайфуйте, знаходьте місця таких безліч просто. Нещодавно відвідали Хуський, замок, якщо його можна назвати. Колись він був замком, розвалини залишились, але те, що ми побачили зверху, воно варто того. Ну, не буду говорити, їдьте самі, дивіться, спостерігайте, відпочивайте. Україна, вона просто дивовижна. Почуємось скоро.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У рекламах їжі замість меду часто використовують моторне масло, повідомляє журнал «Харчова промисловість». Ось так навіть у медовому раю іноді трапляються несподівані підміни.
1: Цікаві факти. Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома. Тім FM.

Coming home, хтось там додому йде. Ну, а який дім, якщо на дворі така краса? Варто гуляти. Друзі, а ще розповідаю про те, що в таку погоду, ну, от не як сьогодні, от як вчора була, то я боюся, що ще й буде далі така жара. Так от, що ж робити в спеку, ми всі знаємо. Самі знаємо, що хочеться іноді і тричі в день покупатися, аби от не потіти. А от як часто можна і потрібно купати кота? Багато хто про це навіть не здогадується. Експерти попереджають, що надмірні водні процедури можуть нашкодити вашому улюбленцю. А от деяким породам купання потрібно значно частіше за інших. Домашні кішки здатні самостійно підтримувати чистоту тіла, тому регулярне купання здебільшого їм не потрібне. Такого висновку приходять ветеринарні фахівці, зазначаючи, що дуже часті водні процедури можуть порушити природний захист шкіри і викликати додатковий стрес у тварини. Головним же помічником кота у догляді за собою залишається його язик, вкритий безліччю твердих сосочків. Разом із природним шкірним жиром вони допомагають ефективно видаляти забруднення і підтримувати шерсть у хорошому стані без участі людини. Боже, треба і собі так спробувати.

Більшості ж короткошерстних домашніх кішок, які не виходять на вулицю, повноцінне купання рекомендують проводити лише 2-4 рази на рік, або ж виключно при сильному забрудненні за призначенням ветеринара, або ж при виникненні інших особливих обставин. Зовсім інший догляд потрібен безшерстним породам. Через особливості шкіри таким вихованцям водні процедури можуть знадобитися раз на тиждень або ж раз на 2 тижні, оскільки на поверхні тіла швидше накопичується виділення сальних залоз. Фахівці радять враховувати і вік, і спосіб життя, і стан здоров'я нашого котяки. Літні кішки та вихованці із зайвою вагою нерідко вже не можуть повноцінно доглядати самі себе. Тому власникам доводиться допомагати їм підтримувати гігієну. Додаткової уваги вимагають і довгошерстні породи, особливо в період сезонного линяння, коли зростає ризик утворення ковтунців. Ветеринари наголошують, що універсального графіку купання, на жаль, для котів не існує. Головне правило – дотримуйтесь балансу між чистотою і збереженням природного захисного шару шкіри, який відіграє важливу роль у здоров'ї домашнього улюбленця. Тому дивіться, більшість із них і самі себе обстежують, контролюють і облизують. А от ті, хто постаріше, ті, хто пожирніше, отіх, може, варто в ванну частіше і пхати. Ну, а ми з вами почуємось незабаром за 15 хвилин. Уже у новинах.

0: Послухали з вами романтичного Шумея. На годиночку просто зараз 15:56. За 3,5 хвилини новини будуть. Власне, їх уже для вас підготував. Тому почуємось дуже скоро. Дізнаєтесь про актуальне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово «маркер», що миттєво видає соржиконосця.
2: «Сила слова».
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо на календарі вже 4 липня і 16 годину на годиночку. Нам саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Івано-Франківщині затримали 47-річного жителя Чернігівської області, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура та Державна прикордонна служба України. За версією слідства, чоловік разом зі спільниками мав допомогти військовозобов'язаним потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Йому повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. У Прилуцькому районі зі Ставка дістали тіло чоловіка. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Чернігівській області. Подія сталася вчора в селі Світанок Парафіївської громади на Ставку Пустовський. Загиблий – місцевий житель 2000 року народження. Наразі обставини події встановлюють. У Ніжині сталася пожежа в двоквартирному житловому будинку. Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Займання виникло в день 2 липня на вулиці Галатівській. Вогонь знищив покрівлю будинку, пошкодив перекриття другого поверху та майно в обох квартирах. За попередніми даними, причина пожежі – необережність під час паління. Інформація про постраждалих не надходила. Аграрії Чернігівщини змушені підлаштовувати роботу техніки через проблеми з GPS-навігацією під час повітряних тривог. Про це розповів керівник ТОВ «Козацьке» на Ніжинщині Сергій Чубовський. За його словами, сучасні трактори, сівалки та комбайни часто працюють за навігацією. Однак під час зникнення сигналу техніка не бачить маршрут. У таких випадках аграрії переходять на ручний режим, чекають відновлення сигналу або ж використовують старі методи, зокрема маркери, які допомагають орієнтуватися в полі. Президент Володимир Зеленський сьогодні привітав воїнів зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ з професійним святом. Про це йдеться у зверненні глави держави. Президент наголосив, що саме зенітні ракетні війська є основною стримувальною силою від вторгнення російської авіації в український повітряний простір. За роки війни українські зенітники збили вже десятки тисяч ворожих цілей. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв заявив, що дефіциту пального для цивільного населення в Україні немає. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, так повідомляє Суспільне. За словами міністра, ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Уряд працює з обласними військовими адміністраціями і представниками ринку над стійкістю паливного забезпечення. Сьогодні вночі сили оборони України вразили низку військових об'єктів на Рашті. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. В акваторії Азовського моря було вражено російський вертоліт. Тип і ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Також українські військові підтвердили влучання по порту Кронштадт у Ленінградській області, який використовує Балтійський флот. Після удару на території об'єкту виникла пожежа.
1: Новини спорту.
3: Ліонель Мессі першим в історії забив 20 м'ячів у фінальних стадіях чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє видання Football Tweet. Ювілейний гол 39-річний лідер збірної Аргентини забив у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 проти команди Кабо-Верде. Аргентина, нагадаю, перемогла з рахунком 3-2 у додатковий час. Хокейна команда «Шершні» із Богуслава планує виступити у новому чемпіонаті України серед чоловічих клубів. Про це повідомляє Федерація хокею України. Раніше команда виступала в українській молодіжній хокейній лізі. Нині ж клуб формує склад і готується до дебютного сезону.
1: Хороше наостанок.
3: Київщина домовилась про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією «Arbeiter-Samarter-Bund» до 2028 року. Про це повідомив голова київської ОВА Микола Калашник. І так передає «Укрінформ». Меморандум передбачає спільні проєкти у сферах освіти, медицини, соціального захисту, інклюзивності, підтримки ветеранів, ВПО та людей з інвалідністю. Усі заходи реалізовуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги. Що ж, друзі, тепер переходимо до новин синоптичних.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
3: Погода. 16.04 у незламній країні, 21 градус на дворі у нас нині. Та чи завтра буде на дворі тепліти? Маємо у прогнозі з вами говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, у Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду з невеликим дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер завтра буде західним зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 21-23 градуси тепла, тоді як вночі лишень від 17 до 19 градусів із плюсом. Прилучанам в день завтра варто розраховувати на 21-23 градуси тепла, тоді як вночі термометри опустяться до плюс 18, плюс 20 градусів. Корюківка в день там завтра варто очікувати 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів вище за нуль. В місті Гоголя буде завтра в день від 22 до 24 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 18 до 20 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура там у неділю буде на рівні від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Щодня з 18:00 до 19:00 – година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Тім, там де ти.
1: Ой, що ж це коїться, в будь-якому віці українець не заспокоїться. 74-річний чернігівець нарешті знайшов роботу мрії. Щодня, каже, стоїть на голові і в свої 74 роки працює, каже Володимир Михайлович Сизих, посміхаючись, відповідає на питання про секрети своєї енергії та працездатності. І це не жарт. Йога вже давно стала для нього частиною життя, а ще йому допомагає лазня, шахи та масаж. Свого часу чоловік, на всяк випадок, з думкою про «може знадобиться», закінчив спеціальні курси з масажу. І тепер з задоволенням допомагає рідним та друзям. Каже, що веде здоровий спосіб життя, багато працює за комп'ютером і досі в 74 йому окуляри не потрібні. За фахом Володимир Михайлович – учитель історії. За роки професійної діяльності працював на різних посадах. Зокрема, в інституті післядипломної освіти, обласній державній адміністрації, податковій службі. В 2011-му, 15 років тому, пішов на пенсію, проте вдома затриматися не зміг. Там був тільки місяць він. Зрозумів, що хочу працювати далі, маю для цього і сили, і бажання бути корисним, каже він. У пошуку нової роботи звернувся до служби зайнятості. Довго чекати не довелося. Рекрутери оперативно підібрали для нього вакансію, яка відповідала досвіду і знанням. Сьогодні Володимир Михайлович працює фахівцем навчально-методичного відділу Північноукраїнського інституту імені Героїв КРУТ ПРАТ ВНЗ МАУП. Тож його історія – ще одне підтвердження того, що вік не є перешкодою для активного життя, професійної реалізації і нових можливостей. Головне – відкритість до нового і віра у власні сили. Ну, а служба зайнятості допоможе, тож звертайтеся. Загалом же з початку року на Чернігівщині за сприяння служби зайнятості працевлаштовано близько 4000 людей. Тож звертайтеся і вам поможуть. Ну, а я скоро розповім ще про одну неймовірну історію про жінку, яка просто залізна. Зроблена із сталі, вона також живе у Чернігові. Скоро почуємося.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram. Приходь 073 922 14 24.
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Подорожувати корисно для розумового здоров'я. А ще це знижує ризик серцевих проблем та депресії, повідомляє журнал «Здоров'я та життя». Іноді варто пакувати валізи не лише заради пригод та фотки в інстаграмі, а й заради власного серденька та настрою.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Друзі, 16:43, програма «Люди». Продовжую говорити про неймовірних чернігівчан. У Чернігові водійка тролейбуса першого класу Марія Дерев'янко повернулася за кермо після важкої особистої трагедії. Так жінка присвятила власній цій професії понад 15 років. Її шлях у депо розпочався ще 26 років тому із посадки кондукторки. А вже за 4 роки вона вирішила сама сісти за кермо. Пані Марія пригадує, тоді родина поставилась до її вибору по-різному. Проте діти підтримали одразу. Разом із мамою вчили дорожні знаки. Робота водія громадського транспорту – це щоденний виклик. Графік пані Марії починається аж о 3-й ранку. А на дорозі щодня доводиться стикатися з культурою водіння, інших та екстремальними умовами. Найважче, каже жінка, було працювати під час блекаутів після російських ударів по енергосистемі, коли вести багатотонну машину доводилось у суцільній темряві. З чернігівського тролейбусного управління Марія звільнилася кілька разів через сімейні обставини, востаннє після того, як під час облоги міста на початку повномасштабки загинула її донька. Жінка взяла на виховання 7-річного онука Дмитрія. Після трагедії вона спробувала повернутися до роботи,

Та за кермом у кожній перехожій дівчинці вона бачила свою дитину. Знадобилось півтора року перерви, щоб знову знайти в собі сили виїхати на маршрут. Зараз же чернігівське тролейбусне управління гостро відчуває брак кадрів і, за словами фахівців, щодня на лінію виїжджає понад 60 водіїв. Через дефіцит людей працівників постійно доводиться викликати в їхні вихідні. Попри всі життєві удари, так зараз, наприклад, зять Марії перебуває у ворожому полоні, жінка все одно продовжує працювати, а разом із внуком відвідує акції на підтримку військовополонених. Пані Марія зізнається, робота за кермом тримає її та притягує як магніт, адже найбільше їй подобається бути корисною для людей.

0: Друзі, 16.55, не трогай, сам розповім все про новини, але це вже за 4 хвилини з нами відбудеться, тож почуємось виключно з актуальним та важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
2: Сила слова.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: На годиночку вже 17 година, отже, саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині набрали чинності оновлені критерії для визначення підприємств важливими для громад. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація. Такий статус тепер потрібен, зокрема, для бронювання частини працівників. Серед змін – нові вимоги до рівня середньої зарплати, обсягу сплачених податків і експорту власної продукції. Підприємства, які вже мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити його до 1 вересня цього року. На Чернігівщині зареєстрували ще один випадок кору серед дітей. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, і так пише Челайн. Захворіла дитина, яка відпочивала на Закарпатті. Загалом же від початку року в області підтвердили два випадки кору серед дітей. Медики нагадують, кір є однією з найзаразніших вірусних інфекцій і може спричинити тяжкі ускладнення. На Чернігівщині вже вчетверте оголосили торги на закупівлю 14 шкільних автобусів для громад області. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Попередні три тендери не відбулися через відсутність учасників. Загалом планують придбати 10 звичайних шкільних автобусів та 4 спеціальні. На це передбачено понад 57,5 мільйона гривень державного та місцевого фінансування. На Полтавщині рашисти атакували газовидобувний об'єкт «Нафтогазу». Про це повідомила прес-служба компанії. Після удару на підприємстві виникла пожежа, роботу об'єкта зупинено. У «Нафтогазі» зазначили, що всі працівники вчасно перейшли в укриття і не постраждали. Масштаби пошкоджень наразі оцінюються. В місті Запоріжжя російські FPV-дрони атакували відділення нової пошти. Про це повідомили в прес-службі компанії. Внаслідок удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника Валерій Гафикін. У новій пошті зазначили, що перебувають на зв'язку з родиною загиблого та надають необхідну допомогу. Попри пошкодження відділення, затримок із доставкою не очікують, а відправлення клієнтів не постраждали. До міжнародного Польща очікує від України чітких кроків для зниження напруги у двосторонніх відносинах через історичне питання. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Polsat News. За його словами, Варшава хотіла почути від Києва чіткий сигнал після рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь героїв УПА. Туск також повідомив, що отримав звернення від українських політиків, зокрема екс-президента Віктора Ющенка, із закликом спільно працювати над історичними питаннями, щоб минуле не визначало майбутнє відносин між двома країнами.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Уімблдону. Про це повідомляє Суспільне спорт. У третьому колі українка перемогла американку Емму Наварро у трьох сетах 6-2, 5-7 та 6-1. Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Для Костюк це найкращий результат на трав'яному турнірі Grand Slam і перша перемога над Наварро в очних зустрічах.
1: Хороше наостанок.
3: У Великій Британії запрацювала цифрова бібліотека Ноттінгемського відділу Союзу українців. Про це повідомили в Союзі українців у Великій Британії. Платформа відкриває доступ до української літературної, історичної та культурної спадщини для користувачів з усього світу. Наразі онлайн оприлюднили близько третини фонду. Повністю ж завершити оцифрування планують до кінця 2026 року. Що ж, друзі, я буду оцифровувати погоду. Давайте розбиратися, чого чекати від дня завтрашнього.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17.04, сонце періодично гріє, але вже тиждень кожен про таку свіжість мріє. Та чи завтра нам свіжість, то варто чекати. Буду у прогнозі вам щось обіцяти.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65%. 74%. Вітер буде західним зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра 21-23 градуси тепла очікується, тоді як вночі від 17 до 19 градусів із плюсом. Прилуки в день завтра буде триматися в місті від 21 до 23 градусів тепла, а тоді як вночі термометри опустяться до 18-20 градусів із плюсом. Корюківка в день завтра стовпчики термометрів будуть на рівні 21-23 градуси вище за нуль, тоді як вночі плюс 16, плюс 18. В місті Гоголя в день завтра прогнозують 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині буде від 18 до 20 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня. Денна температура там завтра в неділю буде триматись на рівні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Будівельне підприємство запрошує на постійну роботу економіста з ціноутворення. Звертайтеся, місто Прилуки, вулиця Соборна, 46, 095 607 29 66. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 17.24, друзі, що ж треба робити такого, щоб тебе виселили з дому для престарілих? Давайте розбиратися. 96-річна інфлюенсерка, ну, вона ж блогерка Ліліан Дроняк із США повідомила, що адміністрація будинку для літніх людей, де вона проживає, пригрозила їй виселенням після того, як вона влаштувала, за словами керівництва закладу, бурхливі вечірки. Блогерка, у якої є мільйони підписників в соцмережах, поділилась історією у тривалому відео, що опублікувала в соцмережах. За словами пані Дроняк, адміністрація закладу, назву якого, правда, вона не розкрила, вручила їй офіційне письмове попередження через регулярні вечірки у своїй кімнаті. «Мене виселяють із будинку для літніх людей. Я щойно отримала цей лист. У ньому написано, що мене виселять, якщо я не припиню влаштовувати вечірки», – заявила пані Дроняк. Ну, а після цього інфлюенсерка показала зміст того документу. В листі зазначали, що до неї звертаються через багато скарг на шум у кімнаті. «Вечірки там заборонені, ви не можете подавати алкоголь іншим мешканцям. Це питання безпеки». Адміністрація повідомила, що підтримує спілкування між мешканцями, однак не може дозволяти такі заходи, які порушують правила закладу. У листі містилось і попередження про можливі наслідки у разі повторення подібних ситуацій. Втім, сама пані Дроняк заявила, що не збирається змінювати свій спосіб життя, ну не в 96 років. За її словами, вона платить значну суму за проживання, тому вважає, що має право самостійно вирішувати, який проводити час. «Я буду робити що завгодно. Я плачу 12 тисяч доларів на місяць, щоб тут жити. Я можу влаштовувати вечірки, якщо захочу», – сказала вона. Також блогерка додала, що сьогодні до неї ввечері вже прийдуть подружки, і будуть вони і пити, і пліткувати, і нічого не може вона з цим вдіяти. Бо любить вечірки, і її ніхто не зупинить. А відео швиденько стало вірусним, і ви знаєте, я вам всім, друзів, 96 років. Бажаю, щоб у вас були вечірки, і хай на вас всі жалуються.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У 18 столітті стильні європейські жінки збривали собі брови і наклеювали штучні з мишачого хутра, повідомляє європейські історичні модні хроніки. Виявляється, тренди на стильні брови існували ще задовго до появи Інстаграм.
1: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872-18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.
6: Team FM.

0: Просекко.
1: Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Маємо з вами 17:41, друзі, і, можливо, для працівників банків буде невеличкий лайфхак. У Південній Кореї керівник банківського відділення викрав понад 70 мільйонів вон, ну це їхня, власне, їхні грошенята, замінюючи справжні гроші в сховищі іграшковими купюрами з мультяшними тваринами. Схему викрили, але лише після того, як один із працівників помітив підозрілу поведінку менеджера. Про це повідомляє Audited Central. Інцидент стався у кредитній спілці Сімол у місті К'йонджу. За даними слідства, керівник одного з відділень поступово забирав із сховища справжні банкноти, залишаючи натомість купюри, які більше нагадували дитячі іграшки. На фальшивих банкнотах були зображені мультяшні качки, ведмеді та інші тварини. Саме ці фото згодом розлетілися соцмережами і стали приводом для жартів. Слідчі встановили, що іграшкові гроші чоловік замовив через інтернет. Він розраховував, що через мінімальну кількість персоналу і відсутність частих перевірок нестачу помітять, але не скоро. Схема працювала невідомо скільки часу, поки один із працівників не звернув увагу на дивну поведінку начальника і не повідомив про це керівництво. Ай-яй-яй, здав. Після внутрішнього розслідування менеджер зізнався у крадіжці. В банку повідомили, що його звільнили, а всі викрадені кошти він уже повернув. Ну, я думаю, той, хто здав, уже є начальником того відділення. Так в житті буває.

Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Супер!

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».
2: Друзі, 17 година, 56 хвилин. Це означає рівно те, що за 3,5 хвилини ми з вами почуємось у підсумкових новинах за 4 липня. Тож для вас цей блок я просто зараз готую і почуємось дуже скоро. Просто залишайтеся з нами.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Маємо з вами на годинничку 18 годину, тож саме час розібратися з тим, що коїться протягом сьогоднішнього дня в інформаційному просторі.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині набрали чинності оновлені критерії для визначення підприємств важливими для громад. Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація. Такий статус потрібен, зокрема, для бронювання частини працівників. Серед змін – нові вимоги до рівня середньої заробітної плати, обсягу сплачених податків та експорту власної продукції. Підприємства, які уже мають статус критично важливих, повинні повторно підтвердити його до 1 вересня цього року. На Чернігівщині зареєстрували іще один випадок кору серед дітей. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, і так пише Челайн. Захворіла дитина, яка відпочивала на Закарпатті. Загалом же від початку року в області підтвердили два випадки кору серед дітей. Медики нагадують, що кір є однією з найзаразніших вірусних інфекцій і може спричинити тяжкі ускладнення. Аграрії області змушені підлаштовувати роботу техніки через проблему з GPS-навігацією під час повітряних тривог. Про це розповів керівник ТОВ «Козацьке» на Ніжинщині Сергій Чубовський. За його словами, сучасні трактори, сівалки та комбайні часто працюють за навігацією, однак під час зникнення сигналу техніка не бачить маршрут. У таких випадках аграрії переходять на ручний режим, чекають відновлення сигналу або ж використовують старі методи, зокрема маркери для орієнтації в полі. У Городні вже з 1 серпня планують змінити тариф на послуги з управління побутовими відходами. Про це повідомила місцева житлово-експлуатаційна дільниця. Для жителів багатоквартирних будинків вартість послуги має становити 19 гривень 54 копійки на одну особу на місяць. Підвищення пояснюють зростанням мінімальної зарплати, вартості пального та послуг із захоронення відходів. Про міжнародне. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Про це повідомляє Європейська правда. У перший день саміту заплановані форум оборонної промисловості та спільна заява генерального секретаря НАТО Марка Рюти Володимира Зеленського. Очікується, що союзники обговорять нові оборонні контракти та подальшу військову підтримку України. Польща наразі очікує від України чітких кроків для зниження напруги у двосторонніх відносинах через історичні питання. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, і так передає Polsat News. За його словами, Варшава хотіла б почути від Києва чіткий сигнал після рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь героїв УПА. Туск повідомив про звернення українських політиків із закликом спільно працювати над історичними питаннями. Президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомили в Офісі президента. Глава держави подякував Німеччині за підтримку та наголосив на потребі України в ракетах до систем «Петріот». Також Зеленський спростував російські заяви про нібито захоплення Костянтинівки. Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов провів зустріч із аташе з питань оборони при посольстві США в Україні. Про це повідомили в Генштабі. Сторони обговорили безпекову ситуацію, потреби сил оборони та посилення протиповітряної оборони. Окремо йшлося про критичну потребу України в додаткових ракетах до систем «Петріот». В ніч на 4 липня сили оборони України вразили низку військових об'єктів Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. В акваторії Азовського моря було уражено російський вертоліт. Тип і ступінь пошкоджень уточнюють. Також українські військові підтвердили влучання по порту Кронштадту Ленінградській області РФ, який використовує Балтійський флот. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв заявив, що дефіциту пального для цивільного населення в Україні немає. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, так повідомляє Суспільне. За словами міністра, ринок наразі забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Уряд також працює з обласними військовими адміністраціями та представниками ринку над стійкістю паливного забезпечення. Що ж, друзі, а тепер переходимо до стійкості погодної. Чи завтра буде така сама погода? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: 18.04, саме час про погоду ворожити. Буду говорити, як завтра будемо жити. Та чи будуть завтра дощі та грози, я розповім у погоднім прогнозі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем на весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер буде західним зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день буде 21-23 градуси тепла завтра, тоді як вночі чекати варто від 17 і до 19 градусів із плюсом. В Прилуках в день завтра будуть триматися від 21 до 23 градусів із плюсом, а от вночі термометри покажуть плюс 18, плюс 20. Корюківка в день завтра там чекати варто 21-23 градуси тепла, тоді як вночі від 16 до 18 градусів вище за нуль. В місті Ніжин завтра в день прогнозують 22-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто плюс 18, плюс 20. Насамкінець Ічня, денна температура в неділю там буде триматись на рівні від 20 до 22 градусів тепла, а от вночі температура буде від 18 і до 20 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
5: На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник. Гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-1424.
6: Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського запрошує 6 та 7 липня о 18:00 на театралізований концерт «Ніч, коли все можливо». Музика, що пробирає до мурашок. Пориньте в магію справжньої купальської ночі. Бронювання квитків 098-507-76-71. «Ніч, коли все можливо». Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: 18:11. Ну, якщо рекламу в нашому етері розміщувати коштовно, то от безкоштовно можна передавати привітики. Тим паче годинка та для вас і настала. Друзі, 18:12. Це означає, що програма від душі в етері Радіо Тім, і кожен із вас може передавати привіти. Для цього від вас там майже нічого не потрібно. Просто напишіть нам на студійний Viber, ну або ж на студійний телеграмчик. Тим паче номери ми не приховуємо взагалі. 093-429-8899. От пишете на Viber або на телеграмчик і пишіть, кого хочете і з чим привітати просто в етері Тім FM. А власне, якими словами хочете привітати, чого там хочете побажати. Ну і звісно ж, на бажання той трек, що заграє одразу привітання, також його вказуйте. Тож чекаю ваші привітики. Вмикаємо лише найкращі треки. Проводьте класний вечір разом з Тім. Stop the

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. У морських огірках немає бактерій. Їхній організм унікально чистий, повідомляє дослідження морської біології. От би й нам так, без жодних мікробів і без потреби в антисептиках.
1: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Друзі, 18.57. Це означає рівно те, що за 3 хвилини ми з вами почуємось, і не просто почуємось, а з позитивними новинами. Традиційно о 19.00 у нас дайджест хороших новин, тому, власне, я для них, для вас їх усіх і зібрав отут о 19.00. І почуєте дуже скоро. Тож, друзі, просто залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти. Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо з вами 19 годину, а отже дайджест традиційно хороших та позитивних новин просто зараз в етері. Говоримо про те, що хорошого протягом дня і сталося.
4: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала мобільний відеобронхоскоп «Олімпус» вартістю 2,5 мільйони гривень. Обладнання медзакладу передав благодійний фонд «Синьо-жовтий хрест». Прилад використовуватимуть у складних екстрених випадках, зокрема для видалення сторонніх тіл із дихальних шляхів дітей. Чернігівський історичний музей імені Тарновського поповнився новими експонатами. До музею передали зуб і фрагмент кістки мамонта. Знахідку виявили у піску, який, ймовірно, привезли з району Славутича або ж Неданчичів. У музеї припускають, що це рештки молодого мамонта. Сухополов'янська громада долучилася до Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів. У межах екологічного флешмобу «Екологія в дії» пакетам торба. Жителів закликали менше користуватися поліетиленом і переходити на екоторбинки, паперові пакети та інші безпечніші для довкілля альтернативи. Фольклорний ансамбль «Вербиченька» із села Рудьківка на Бобровичині виступив у програмі «Україна має талант». Колектив представив аутентичний український спів і культурну спадщину Чернігівщини. Ансамбль працює під керівництвом Віри Облакевич. Український гумористичний канал «Леви на джипі» за добу зібрав 1 мільйон гривень на підтримку українського війська. Команда разом із Монобанк випустила благодійний дизайн банківської картки, який можна отримати за донат. Кошти спрямували на збір «Східний бар'єр» фонду «Азов Уан». Київщина домовилася про співпрацю з німецькою гуманітарною організацією «Arbeiter Samariter Bund» до 2028 року. Меморандум передбачає спільні проєкти у сферах освіти, медицини, соціального захисту, інклюзивності, підтримки ветеранів, переселенців та людей з інвалідністю. Заходи реалізовуватимуть за рахунок міжнародної технічної допомоги. У Великій Британії запрацювала цифрова бібліотека Ноттінгемського відділу Союзу українців. Платформа відкриває доступ до української літературної, історичної та культурної спадщини для користувачів з усього світу. Наразі онлайн оприлюднили близько третини фонду. Завершити оцифрування планують до кінця року.
4: Новини спорту.
3: Є й спортивні перемоги. Спортсменка з Чернігівщини Яна Дрозд стала чемпіонкою Європи та володаркою Кубка світу з гирьового спорту. Представниця Оленівки Борзнянської громади здобула 5 золотих медалей на змаганнях у Белграді. Також їй вдруге поспіль її визнали найкращою жінкою-атлеткою чемпіонату Європи. Український стрибун у висоту Олег Дорощук увійшов до списку номінантів на звання найкращого легкоатлета Європи за підсумками червня. Так, у Бердичеві спортсмен подолав планку у 2 метри 33 сантиметри. І це найкращий результат сезону у всьому світі. Українська тенісістка Марта Костюк уперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Уімблдону. У третьому колі вона перемогла американку Емму Наварро. Для Костюк це найкращий результат на трав'яному турнірі Великого шлему. Що ж, друзі, і про Великий шлем поговорили, і про все інше позитивне. А чи буде у нас позитивною завтра погода? Давайте розбиратися.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.04, буду до завтра з вами прощатися, а ви пообіцяйте з нами залишатися. Та чи варто про погоду завтра хвилюватися? Маєте від мене в прогнозі дізнатися.
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із невеликим дощем, але не весь день. Атмосферний тиск буде в межах 743-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 65-74%. Вітер буде західним зі швидкістю від 4 до 6 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 21-23 градуси тепла, холоді, як вночі від 17 і до 19 градусів із плюсом. В Прилуках вдень температура буде на рівні 21-23 градуси тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 18, плюс 20. Корюківка вдень завтра буде 21-23 градуси вище за нуля, от вночі від 16 до 18 градусів із плюсом. Ніжин, там завтра вдень буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 18 і до 20 градусів вище за нуль. Завершую саме Ічнею, там денна температура в неділю буде триматись на рівні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 18 і до 20 градусів тепла. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
5: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, про погоду з вами дізналися, про все новинне вже розібралися, а отже завтра вже о 8 раночку маю прийти до вас і продовжувати наповнювати ваші вихідні дні позитивом та і, звичайно ж, важливою інформацією. Тож, почуємось о 8, бажаю вам спокійного, тихого вечора, проводьте його з найріднішими близькими людьми і, звичайно ж, найріднішим радіо Тім FM. Тож, друзі, полишаю вас ненадовго, нехай у вас все буде добре. Почуємося.
5: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама. На автомийку у Прилуках по вулиці Європейській потрібен автомийник, гнучкий графік, гідна зарплата, розрахунок щоденний. Дзвони, пиши у Viber, Telegram, приходь 073-922-14-24. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці.
3: Радіочарт Топ 40.
2: Тож, третя сходинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш. Другу займав Іван Люленов «Ікона».
4: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
2: А першу залишала за собою Мамаріка із «Енергійною полюбила».
5: Я його полюбила десь на Дніпровській селе.
2: Отакою була група призерів минулого разу. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки. Відкриває цей список Дем'яно Давід «Next Summer». А ми слухаємо Макса Барських з піснею «Закоханий».

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». Сьогодні

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу. Мій рай. Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

коронавірусу, відчайдушно боролася за свій маленький «Мій рай». І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс «I Just Might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар» – потужний вибух цього тижня.

0: Радіочарт ТОП 40.
1: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіочарт ТОП 40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які, як яскравому калейдоскопі, з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Швеції залишайся, які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочарту.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Залишайся та Бумбокс переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень. Тренерську позицію забронювала за собою Альона Маргалєва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись шостий рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.
2: Жаль,

0: Це був Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40 Team FM.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Уоррен з композицією Fever Dream з 9 на 10. А Древо та Анкара Піста навпаки просунулись на одну сходинку вперед з 10 на 9. Слухаємо.

Дерево та його енкарапіста належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її неп'яна закохана, яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на восьмій сходинці. Слухаємо.

Тіна Кароль, здатись ти завжди встигнеш. Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами.

0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви здогадались, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion, а четверте займає Іван Діленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо.
1: Я її

Мамаріка полюбила. Впевнений, що бути номером один Мамаріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

Нікіта Кісельов та ще один кавер на пісню Степана Гіги «Вівтар» у нашому радіочарті ТОП-40. Цікаво, чи побачимо ми колись батл, коли серед трьох найкращих пісень тижня за перше місце боротимуться три кавери на цю невмирущу композицію. Поки що таке припущення може справдитись тільки в далекій перспективі. Ми ж спрямовуємо наші погляди на номер один цього тижня. І тріумфатором цього разу стає Макс Барських з піснею «Сльози». Що ж, це тільки свідчить, що історія про справжнє кохання завжди залишається у фокусі нас людей. Бо це те, для чого ми насправді створені. Привітаємо музиканта, привітаємо палких прихильників співака. 7 тижнів серед 40 найкращих, 5 місце ще минулого тижня і перша сходинка вже цього. Тож, Макс Барських, «Сльози», слухаємо.

0: Макс Барських «Сльози». Саме цю композицію найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.
1: Я не твоя, твоя синьоріта.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

І рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я
1: світ. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: що нам дано разом вижити.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Team FM.

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

0: beautiful.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

потім з'явиться у нас дитина.

0: Слава Україні!
1: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
2: Слава Україні!
3: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але діє слово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: дівочий секрет, під соло кларнету наспівує місяць час, і ми ще не пара.
1: Програма «Сила слова».
2: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
1: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.